0: Tako da ide se ovo mekšu kuđa epe govno še džiši keć, gdje bapće baš šta ne ispun. Ok, men nauđ gdje togodim duže gdje mu je u da kuši že gdje bi skažen, nego da sam mnog prisan češ nam na nauđa če tu moći ić da. Ok, ca si bi u imenži gdje meg ismein, gdje u gdje uks kod novo noš če džiši keć. Nam mnog prisan gdje šta ona noga če tu moći gdje meg gdje u kuškuna. Gošon, bajk šta gdje togodim duže gdje u da kuši že. Gdje uks kod nije mnog prisan češ nam na nauđa tu moći. Gdje da se LG4 gdje bi skam niško na forske meg fon taš gdje tu mojno noš če džiši keć. Kčkop ta džiška, že džanim štíška, že na ušob, išmiš, kde to gane dožgen, u tako še, že jebiš, kde dzmon, ok, kjemeg, jebiš, kde nem štíška, no kudoš, kde to gane dožgen. Leda se ič, gao odzik, bež gemeg, mat mi goš, ako ono, že kde dzmon, bake shop, kde to gane dožgen, u tako še, že jebiš, kde dzmon, nam dom prsanta, amuin, nam kde dzmon, Amoje app da dipska ja. Baik shita ke to gurin dosh gunda mo aish min was one p uch bog mis tisni. No shoke de zmon kuni shop je dosh dosh gun ho dakshi ja nam no percent ja shna na no cha zmoch. Da imini da sa hech was ke inish ke nam ska ke de zmon no shin shop ke to gurin dosh gun wapsa amoje wapsa ho dakshi ja ke nam no percent ja shna na no cha zmoch. Amoje app da dipska Bek što kad tako den dođe gen. Ma tag mi, nego da sam neprestan češ nam nano džam, džad zmoć, džad zmoć. Neš šab kad tako den dođe gen, no da kšiže, nego da sam neprestan tjebe češ nam nano džad zmoć, ne nano šab kad tako den dođe gen, da i da se veldor ima skimek sanitar. Nego da sam neprestan bek češ nam nano džad zmoć, kjen je nano šab kad tako den dođe gen, ja bi žin hako čta dža, u da kšiže gje da pskaže mogu mi dati kad tako den dođe gen. Ako je Montreal, ajte ja ću ono škati uks kod nešto mu prestan češ nam na noća, ja cimo ću očekav da riši gađa, nišće u back shop dokon mako ađen dođe gen. Ako tako še žadno što mu prestan češ nam na noća, ja cimo ću, nišće u naš shop uvijek kad tako nam dođe gen.
1: Wadži ja trali degne, o maks toč noći, na ogo si biši i moja bi negesti što mako.
0: Agumago noća. Nije još abate džis kosed muša ovaj jeo bisu mako begome da tom nuna sam begome da tom denu nego da sam denu nego da ša baša še češka džgeš u supoč aško mako begome da tom nuna bek šta mnu bek šta uša biti nego ča džiške še unuša uko nišu nišno nego da ša bgeša še si u stasu ako ča dvojit me dužga zgon kad bi bi toga jego da hoća Akademi. Ako će biti drugi sekund kad ispiđ, ono što ga škađ mogu da hodat. Ako nije išao ga tođi skosit, ako ništem džiđem čekađem da ga nota buke nego skud man za ogom da hita sa New France ko što koga džim da ga nožu ništem. Ako da hita sa tvoj vjerke maga ić tatusak. Kema go noš kaškač, Natasha kema ga Alexandria Moody, hej gne ga gana gomoča u Kanada, hej joj mu nije, ja bi šežu da je sa Sky Dome, Toronto, a moja šima dođen živu na Blue Jays. Inži jent Moody, ja je, živu, hagun čega, živu, uvič, anita dođ, odaj da se Nelson House Crew Nation, živu čijuć. Beg upon meg mean in the heart bad the mashish how can they have a genie go mushroom that Manitoba heart in the heart legislature get my goodness I'm not no big age I just see this on the most get how go namaskar you can get this can get this namaskar how can I do with that me no nisho I'm not no big age that you know is similar an ismak a jini ganch kwat shila wat klutsi how gonna get me agno tabu ganam ayo so go yo go haji utak begam datum no nishum now shop but shot begam datum no nishum now shop cham datum de no